0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Som vanlig med dommerklubba trygt plassert i hånda på denne tiden av døgnet.
0: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
3: Radioretten er satt. Nå slo jeg før jeg sa det, det er feil. Men så skjer noen ganger, ikke dommere heller er perfekte. Men jeg har altså med en sak i dag, og dette er kanskje den saken hvor flest mennesker i hele verden kan være enige om en ting, tror jeg. Det er kjempevanskelig å finne ut hva man skal ha til middag hver dag.
2: Ja, det kommer litt an på hvem jeg skal, hva som er settingen.
1: Okay.
2: Hvis jeg er hjemme sammen med kjæresten, så er det vanskelig. For da er det litt sånn, hva har du lyst på? Mm. Og hva har jeg lyst på? Og så er det ikke så nøye hva jeg har lyst på, så jeg prøver å finne ut, ja, men jeg vil jo at du skal ha det, ikke sant? Så blir det sånn,
1: hva skal du ha, hva skal jeg ha? Ja.
2: Men hvis jeg er alene på hytta, så tar jeg bare akkurat det første som jeg finner. Jeg pleier å kjøpe noen sånne hurtigløsninger som ligger i fryseren, superenkelt, og kunne ikke brydde meg mindre, bare jeg får inn noen næring.
1: Skjønner du hva du mener? Jeg spiser knekkebrød til middag ganske ofte. Jeg forholder meg ikke til dette middagskonseptet hver dag.
3: Gjør ikke det?
1: Nei, hvis jeg lager middag, hvis jeg har lyst på middag, og da er det bare å lage det man har lyst på. Hvis ikke, så spiser jeg for det meste knekkebrød. Så jeg er verdens verste person å spørre om dette her. Ja, men jeg ser for meg da, ok, hvis du har barn og en familie.
3: Hvis du har barn og familie, så, da må du lage middag hver dag.
1: Ja, og jeg synes, husker at jeg vokste opp med mamma. Hun hadde sånn ukesplan. Jeg elsker å vite hva hele familien drev med, ikke sant? Og den ene kolonnen sto det middager. Og da hadde hun på søndag sittet og plottet inn hva vi skulle ha til middag hver uke, ikke sant? Så kunne jeg følge med på den når det var smart å være borte, og når det var smart å være hjemme. Og da, det ser jeg på meg er en god ting å gjøre hvis du er redd for hva du skal ha til middag.
2: Ja, men dette er også kjempelurt for barna, ikke sant? For da er det ikke noe diskusjon, for det er jo ofte det som skjer at hva skal vi ha til middag i dag? Vi skal ha spagetti.
4: Jeg liker ikke spagetti.
2: Ja. Men hvis det har stått spagetti på den planen på, tirsdag, på kjøleskapet på tirsdag lenge,
1: i flere dager.
2: Ikke sant? Så er det ikke en overraskelse, da kan du ikke klage, da kan du heller stikke av sånn som du gjorde, fordi du ikke liker spagetti.
1: Ja, ikke sant? Men, men du måtte være hjemme på fiskedagen. Det var bare sånn, det var ikke lov til å være borte når det var fisk.
2: Ikke fordi du er så glad i fisk, men fordi det var regelen at du skulle få i deg fisk.
1: Fisk må du ha i deg.
2: Hva var spørsmålet, Niklas?
3: Det er kjempevanskelig å finne ut hva man skal ha til middag hver dag, og hvis du som hører på er enig eller uenig i det, så kan du gå inn på Snapchatten vår og stemme og fortelle hva du syns. Vi heter God Morgen Radio på Snapchat. Skal vi finne ut, er det så vanskelig, eller er det så lett som Kjetil og Ellen får det til å høres ut så?

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Blir man likere av å bo sammen? Det var et spørsmål jeg stilte meg selv i går.
3: Hvis du tenker på deg og søsteren din, ja. Så sannsynligvis vil jeg tro at dere blir likere og likere.
2: Ja, det kan hende du har rett der, altså. Vi har sakte men sikkert begynt å få helt lik stil. Hver dag nå så kommer hun hjem fra jobb, og jeg hjem fra jobb, og så har hun på seg svarte bukser, og så har jeg på meg svarte bukser, og hun på seg svarte hettegenser, og hva har jeg på meg?
3: Svarte hettegenser.
2: Ja da. Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og i går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Jeg drar et jobb, så drar jeg bort til frisøren, blir pampra, både klipper og farger håret, og hun styler det. Og så kommer jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går, og så hører jeg søsteren min, så er jeg sånn, oi, er du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så er jeg sånn, du har vært hos frisøren, da jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre, og hva tror du vi sier? Helt på likt.
3: Så fin du er.
2: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått i to forskjellige frisørsalonger, og fått helt lik sveis. Altså, begge to har fått litt mørkebrunere hår, begge har klippet håret i lik lengde, og begge hadde blitt stylet helt likt. Så altså, det er i dette samfunnet, det er umulig.
3: Ja, fantastisk. Hva skal søsteren din som står opp nå ha på seg i dag?
2: Nei, jeg regner med at hun har på seg en blå hettegenser, fordi det har i hvert fall jeg på meg.

0: Brennheite spørsmål.
1: Nå kan du vinne en deilig middag for to hvert 3000 kroner. Det er premien til ukas beste, og så langt så er det Kaja fra Orkanger som var med i går. Hun svarte på 14 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du som skal være med i dag?
2: Hilde.
1: Hilde, hvor kommer du fra?
2: Lunde.
1: Fra Lunde, og hvor gammel er du?
2: 56.
1: Følg med.
3: Hvem er din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Braut Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Nei.
3: Hva er din favoritt-tv-serie?
2: Nepo Baby.
3: Hvorfor det?
2: Det er fine folk og mye intriger og familiedrama.
3: Hilde, hva er det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Pusset tenna.
3: Hvilken dialekt er du best på å imitere?
2: Bergen.
3: Gi meg et eksempel.
2: God morgen.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Jeg tar noen tabletter, jeg bare.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Jo.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Han var så liten.
3: Hvem er det største monsteret du kjenner?
2: Dracula.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: 16.
3: Ok, hva er det kjipeste med sjefen din?
2: Han er helt ør og ubrukelig.
3: Hvilken dyrelyd er du best på?
2: Ku.
3: Bevis det.
2: Mø.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Jeans og blazer.
3: Nevn tre positive.
1: Sa du på radioen at sjefen din var øre og ubrukelig?
2: Ja, jeg håper jeg kan høre.
1: Hva er det som gjør han så ubrukelig?
2: Nei, jeg kan ikke si det høyt.
1: Det har du jo gjort allerede.
2: Ja, jeg har det. Nei, uffa meg. Den håper jeg, ja, nei. Jeg håper ikke så mange hører det.
3: Nei,
2: han er litt ør, altså.
3: Han er litt ør, så han hører ikke så godt etter uansett.
2: Nei.
1: Før vi teller opp, så har jeg god nyhet til deg når det gjelder Nepo Baby.
2: Ja.
1: Det kommer en ny sesong.
2: Ja, det så jeg.
1: Jeg så nyheten i går om det.
2: Ja.
1: Og så har vi kanskje en god nyhet til også, for du måtte svare på 15 spørsmål for å overta ledelsen. Hvordan tenker du at det gikk?
2: Nei, rundt der kanskje.
1: Det ble 16!
2: Ja! Ja da, da får vi vente i spenning da.
1: Da får du vente i spenning, men du ligger jo veldig, veldig, veldig godt an.
2: Ja, ja, håper det.
1: Ha en nydelig dag og kos deg med kjøttkakene.
2: Jo, takk
3: til sammen. Ha det bra for meg. Og det er selvfølgelig mulig å være med og prøve å slå Hilde i morgen, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

Teddy Swims aller største hit heter Lose Control, men er det en ting jeg aldri hører han miste kontrollen på, så er det den stødige stemmen. Jeg synes han har en av popbransjens beste stemmer. Vi hører Lose Control her på P7 Klem akkurat nå.